ada dawal mazaya rubban al ahad wal mazaya muhajjan al hisa al ta'at rubban al qasar al awqat ya bani alatif ya muhajjan ya man ruh amr wa ya zani anjil kifa atam